0: La primera subida desde 2023 y llega porque la inflación vuelve a apretar. Energía, aranceles y también el gasto gigantesco asociado a la inteligencia artificial. Trump quería dinero más barato, pero la Fed ha hecho lo contrario. Y eso importa para todos, especialmente para él, que es un recordatorio de su gran fracaso en el Golfo Pérsico. Estados Unidos sube tipos, el dólar se fortalece, el crédito se encarece y los gobiernos descubren que financiar deuda no era un derecho adquirido. La deuda no tiene ideología ni gabinete de comunicación, tiene vencimientos.
1: Oye, y el segundo tema, a ver, Canadá-Europa, esta alianza que se está forjando.
0: La Unión Europea ha ofrecido a Canadá convertirse en su primer socio asociado. Es una señal potente. Canadá es, junto a China, uno de los dos países que ha plantado cara a Trump. Y Mark Carney quiere presentarse como líder de las potencias medianas, países que no son imperios, pero que tampoco quieren ser satélites.
1: Sí, sí, Mark Carney, que se hizo tan célebre por aquel discurso anti-Trump, ¿te acuerdas? Bueno, esto suena bastante razonable.
0: Un fallo enorme, Rafa. La alianza de potencias medias se limita a Canadá, Europa, Australia, Japón o Corea, deja fuera al sur global, a Iberoamérica y a África. Entonces no estamos inventando un nuevo orden, estamos rehaciendo el viejo club occidental con otro membrete.
1: Bueno, y ahora el tema que me provoca más curiosidad, que es esto que me contabas de Ed Sheeran.
0: Esta historia es extraordinaria. Ed Sheeran tenía a Macklemore como telonero en parte de su gira por los estadios estadounidenses. Macklemore había usado el escenario para defender a Palestina y acusar a Israel. Entonces entra Robert Kraft, dueño de los New England Patriots y del Gillette Stadium. Llama a Sheeran durante 40 minutos y le dice que si Macklemore sigue en el cartel, su estadio no acogerá el concierto.
1: Pero no era solo Kraft, ¿no?
0: No, según el Wall Street Journal, otros dueños de equipos de la NFL estaban dispuestos a cancelar fechas y Macklemore continuaba. Al final, el promotor de Sheeran rescindió el contrato del rapero y la gira entró en crisis. Otros artistas se retiraron en solidaridad con Macklemore. Lo interesante es que Sheeran, que siempre ha sido el artista pop amable, apolítico, equidistante, de guitarra y estadio lleno, descubre que ya no existe del todo el territorio neutral. Él dijo que sus fans no esperan un foro político, pero el foro político fue a sacarlo del escenario.
1: Mira, no solo estamos hablando de la política en el deporte, sino también así de la política en la música pop y sus consecuencias. Claro que los pronunciamientos tienen consecuencias.
0: Efectivamente.
1: Mbappé, por ejemplo, se pronunció políticamente en otras ocasiones. Esta vez no ha querido asumir las consecuencias de ese pronunciamiento.
0: Con Ucrania, por ejemplo.
1: Sí, sí, no deja de ser un acto de cobardía. Bueno, John Mueller, muchas gracias, ¿eh?
0: Que tengas un muy buen día en Sevilla.
1: Venga, les dejamos con la información cercana a cada uno de ustedes y ahora regresamos desde Sevilla con más de uno para toda España y todo el mundo, ¿eh?
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. Comezamos hoxe a xornada pendentes de dúas novas en Galicia. O incendio que afecta o concello lugués de Quiroga e que xa arrasou máis de 400 hectáreas e o verquido de Xurro en Tordoia ca posibilidade de que chegue o río Tambre, polo tanto, a Santiago. De seguido entramos nestes en outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 17 de setembro.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, hoxe volveremos ter máis nubes no norte da comunidade onde poden caer chubascos illados e ocasionais que tenderán a remitir co avance do día. No resto da comunidade, os ceos estarán máis abertos con nubes altas. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas manteránse entre os 26 graus de Ourense e os 21 da Coruña, Santiago e Lugo. O vento soprará frouxo do norte-nordés con intervalo moderado no litoral atlántico. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos percorrido polas emisoras de Onda Cero Galicia hoxe en Lugo para actualizar os datos sobre o incendio de Quiroga. Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 11 graus de temperatura. Desactivada a situación 2 no incendio de Quiroga que, segundo os datos de Medio Rural, arrasou xa máis de 360 hectáreas. O incendio evoluciona de maneira favorable despois de que se vivisen momentos de tensión pola proximidade das lapas, os núcleos de poboación de Casa do Bello, as Barxas e Penarrubia. O lume atópase nunha zona forestal de difícil acceso e os continuos cambios de vento perxudicaron os traballos de extinción. Espérase que durante o día de hoxe poida quedar estabilizado. estado.
3: Seguimos percorrido en A Coruña, Lara Vivero.
6: Aquí con 14 grados en nubes, igual en Ferrol. En las últimas horas, esta madrugada, ardeu un vehículo aparcado en la Rúa Pasteur da Coruña, sen danos persoais. E a caída de cascallos nas últimas horas no Colexio de Prácticas na Coruña preocupa a comunidade educativa. O AMPA leva varios cursos denunciando o mal estado do inmoble que pertence á universidade, pero que depende da consellería e o mantemento do concello.
3: Ourense, Paco Sarria.
1: 12 graus a Arestora. Eustaquio Pérez pode ser considerado home máis bello de Ourense e o segundo de Galicia con 105 anos. Sae habitualmente a coidar o seu rebaño de ovellas e tivo unha intensa vida que o levou a traballar en África na colonia de Fernando Po, de onde tivo que fuxir. Madruga, deítase cedo e fai 8 kilómetros diarios. Di que non ten medo a morrer, pero tampouco gañas de facelo. Vive no concello de Quintela de Leirado e come de todo.
3: Vigo, Víctor Blanco.
7: Ceos mayoritariamente despexados, 16 graus de temperatura. A Policía Nacional Yolanda García e o profesor de Educación Física Miguel Ángel Gómez recibirán o premio Dos Valores Humanos que se entregarán o vindeiro 1 de outubro no Palacio de Les Arts Reina Sofía de Valencia. O premio recoñece a súa destacada intervención humanitaria de salvamento que ambos realizaron o pasado 14 de agosto na praia de Samil, onde rescataron unha rapaza de 18 anos de morir afogada.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
8: Ceos mayoritariamente despexados, 14 graus de temperatura. Na parada técnica anual na industria ENCE en Pontevedra aproveitan este período para integrar intelixencia artificial a factoría que cesa a súa actividade diaria durante 10 días para concentrar tarefas e empregar a cerca de 1.400 persoas.
3: En Santiago, María Teijeiro.
9: Se ha nubrado, temos 13 graus, asinado o novo contrato de transporte urbano de Santiago. Concello e empresa veñen de constituir un grupo de traballo para a súa posta en marcha. A xudicataria ten 3 meses de prazo para implantar as melloras.
3: Pois quedamos precisamente en Santiago porque, como lles contábamos, estábamos pendentes tamén do verquido de xurro en Tordoia. O Concello Compostelán prepárase ante a posibilidade de que chegue á cidade, María.
9: O Concello de Santiago prepárase ante un eventual corte no suministro e vende solicitar por escrito a Augas de Galicia información sobre a evolución do verquido e a previsión de chegada ao río Tambre. A Xunta traslada unha mensaxe de tranquilidade. A conselleira de Medio Ambiente trasladábase a pasada tarde ata o lugar no que se está a traballar no Concello de Tordoia e dende alí Ángeles Vázquez aseguraba que non hai afección na auga da traída, que o consumo é seguro e que a evolución está sendo lenta.
10: Creo que teño que dar unha mensaxe de total tranquilidade. Cando digo total tranquilidade, digo que temos unha vintena de persoas, entre técnicos e operarios, estánse realizando as analíticas de maneira continuada.
9: O Concello de Santiago xa eliminou os regos e os baldeos en espazos públicos e pide á cidadanía un consumo responsable.
3: Pois seguiremos contando a evolución dese verquido. Agora son as 7:24 minutos con Luis González na técnica TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Unha auga con Cuncha.
12: Sen dúbida.
13: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
16: alubias o garbanzos cocidos titacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,90 euros.
15: Gadis, en confianza.
17: No campo no só nace o mellor da nosa terra, nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reafirma unha vez máis o posicionamento da Xunta sobre o traslado de menores migrantes non acompañados de Ceuta á Península. Foi precisamente na visita ao Centro Príncipe Felipe de Pontevedra unhas instalacións nas que atenden a menores en risco de exclusión.
18: O que a ninguén lle cabe dúbidas, este centro é a mellor demostración de que Galicia é un pobo solidario, de que Galicia ten claro que hai cousas que teñen que ser atendidas sempre e que a xente máis vulnerable hai que atendela especialmente e con especial esforzo. Ninguén pode decir que Galicia se negou nunca, ni se vai negar, ni se está negando a iso. Pero por eso creo que é moi importante facer as cousas ben.
3: A Comisión Notarial de Dereito Civil de Galicia entregou nas últimas horas a Xunta unha proposta de actualización da Lei de Dereito Civil de Galicia. Entre outras cuestións, tratan de mellorar as ferramentas xurídicas para proteger as persoas maiores e con discapacidade. Estes cambios buscan dar cobertura legal e seguridade xurídica aos novos modelos de familia e tamén integrar as novas tecnoloxías, ca posibilidade de nomear, por exemplo, un albacea digital. Tamén organizar mellor as transmisións familiares de patrimonio e as herdanzas. Escoitamos o decano do Colexio Notarial de Galicia, José María Graíño, e o conselleiro da Presidencia, Diego Calvo.
19: Frente ao sistema que temos desa responsabilidade ilimitada, onde hai unha confusión de patrimonios, tanto do causante como do herdeiro, esa limitación de responsabilidade vai decir, se acepto a herencia, solo respondo das débedas hasta onde alcance a cuantía dos bens que recibo, sin comprometer o meu patrimonio. O sea,
20: queremos poñer o énfase que calquera proposta que se poda facer vai ser escoitada, non? Escoitada, por suposto, e meditada. Despois, alguna pasará a formar parte dese texto, tanto na parte previa á aprobación por parte do Consello da Xunta como na parte posterior na tramitación parlamentaria.
3: E repasamos tamén dous datos importantes publicados polo Instituto Nacional de Estadística. Segue a caída dos nacementos en Galicia. De xaneiro a xullo contabilizáronse o 3,5% menos que o ano anterior. E soben, ademais, as execucións hipotecarias no segundo trimestre, concretamente o 27%, e nomeadamente vivendas. E antes dos deportes, unha nova desta casa. Onda Cero presenta esta tarde a súa programación desta nova temporada que estamos iniciando. Será no Pazo de Mugartegui, en Pontevedra. Dende ali emitiremos tamén o informativo regional das 12 20, o programa provincial de 12:30 a 2 da tarde e Galicia en la Onda de 2:30 a 3 da tarde. Son as 7:28, falamos agora de deportes con Rubén Rey.
21: Unha noite negativa para Celta para Deportivo a de onte. Principiamos por Europa. O Celta, contra todo pronóstico, caía ante o rival máis débil do grupo, posiblemente Omonia Nicosia, 1-0, tanto no minuto 89. O equipo de Claudio que segue sen carburar con moitísimos problemas a trancos ahora de xerar fútbol. Unha derrota que veremos seco tempo, non termina pasando factura o conxunto de Claudio. Agora a vindeira cita será o sábado na Liga ante o Racing de Santander en Balaídos. E o Deportivo tamén caía, a primeira derrota da temporada para o equipo de Hidalgo, 0-1, un tanto na segunda parte ante o Sevilla. A partir desde agora, antes do parón, a vindeira cita será de novo en Riazor, de novo ante un equipo sevillano, o domingo ante o Betis.
3: E antes de rematar, contamos que o vindeiro mércores 23 de setembro remata un verán que foi extremadamente cálido en Galicia, nas comarcas de Coruña e Ferrol especialmente, aínda que en Coruña se registrou unha marca histórica, case 36 graus o pasado 13 de xuño. De cara ao vindeiro outono, dende a EMET, o delegado en Galicia, Francisco Infante, explica que será cálido e con chuvias.
22: Hai unha alta probabilidad de que o trimestre sea máis cálido do normal todo o país, prácticamente toda a península ibérica, islas e demás. Es decir, seguimos en a mesma tendencia de trimestre tras trimestre con valores de temperatura por encima do normal.
3: Pois con esa previsión rematamos, pero a información segue en más de uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bons días.

0: a denunciar as asociacións agrogandeiras. Escoite.
1: Os gandeiros galegos cobran de media o litro de leite a 44,4 céntimos de media, o precio máis baixo dos últimos 4 anos na comunidade. O precio medio en España está nos 46,4. Un gandeiro asturiano recibe 49,1 céntimos por litro de leite. Esta é a denuncia que están realizando as asociacións agrogandeiras. A última esta semana, Unións Agrarias. Ademais, advirten que o encarecemento da alimentación do gando, os efectos da seca sobre a forraxe, o incremento do prezo da electricidade, os carburantes, todo ilo está levando ao límite ás explotacións. Aseguran que non se están cumplindo coa lei de cadena alimentaria.
0: Isto se quixémonos tamén centrar neste sector tan importante, tan fundamental para a nosa economía, socioeconómico, sector socioeconómico importante aquí en Galicia. Onde a estas horas estábamoslles a comentar que non houbera acordo na reunión técnica bilateral entre Xunta, Ministerio de Política Territorial en relación ao tema da transferencia da competencia de permisos de traballo para estranxeiros. Sen embargo, hoxe, pois miren, hoxe sí que imos a falar dun acordo que publica o Diario Oficial de Galicia precisamente nesa comisión bilateral entre Xunta e Goberno Central a conta da modificación da Lei do Deporte de Galicia. Convocar esa reunión bilateral o Goberno Central, o Ministerio de Política Territorial, porque entendía que esa lei podería invadir competencias, finalmente checar un acordo antes de ir ao Tribunal Constitucional. En resumo, que finalmente a Xunta, pois sí que poderá, porque era esa a modificación da lei, poderá persoarse en procedimentos xudiciais relacionados con delitos de violencia no deporte. É unha lei máis completa, tamén incluen outros epígrafes. Outro, por exemplo, no que non se puxo moito o foco, pero que importante tamén no eido deportivo, porque esta lei incorpora, ademais de protocolos de bo goberno nas federacións deportivas, o límite de duración dos mandatos do presidente das federacións deportivas, que este tamén é un tema que moitas veces se cola no debate, deportivo. E bueno, tamén estamos atentos a como evoluciona o vertido de Purín, localizado nunha explotación de Tordoia, afecta varios ríos, xa saben, tratase de que non avance, que non toque o río Tambre, que non toque a captación de auga que suministra o Concello de Santiago. María Teixeiro.
2: A conselleira de Medio Ambiente pide tranquilidade. Cos datos que hoxe teñen, o verquido non vai chegar, asegura Ángeles Vázquez, a ETAP de Santiago.
3: Cos datos que temos no día de hoxe, non vai chegar nada a ETAP de Santiago. Traballouse dende o minuto cero.
2: Esta mañá reuníase o director de Augas de Galicia cos alcaldes de Santiago, Ames, Oroso e Trazo. Estánse facendo analíticas a diario, dúas veces o día. Estáse monitorizando o río en varios puntos. De seguir así a evolución, a conselleira cree que non serán precisos cortes no suministro.
3: Bueno, pois agora non están previsto cortes no suministro de auga. Ben é certo que se está extraendo moita auga do río, porque ali donde hai as barreiras, optamos, non, por extraer esa auga, pero si seguimos falando dos 20 kilómetros, dentro deses 20 kilómetros as analíticas dan moi por debaixo do limiar e, polo tanto, bueno, pues agora mesmo non hai motivo de alarma.
2: Ainda así, o Concello de Santiago continúa de traballando con todos os escenarios e segue apelando a un consumo responsable. Mantéñense suspendidos os regos e os baldeos en espazos públicos.
0: Bueno, pois ata aquí este repaso informativo. Completamos as 2:30 en Galicia en la Onda e agora quedan coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bos días.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Costeleta de tenreira deja 6,95 euros o kilo. E queixo de barra o xeneno o corte, 9,50 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pero, onde están os peregrinos?
7: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
8: Sí, outra ración para nós tamén.
6: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Hija, tu madre e yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
7: ¿Cómo?
11: que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: O alcalde de Ourense non conseguiu por segunda vez en menos dun mes sacar adiante a modificación decreto para o pago de facturas pendentes por importe cercanos 11 millóns e medio de euros. O Partido Popular e o BNG sumaron seus votos para elo, mentres que os socialistas se abstiveron, coincidindo todos en sinalar a mala xestión do grupo de goberno de Democracia Ourensana. Un pleno do que foi expulsado o voceiro e candidato do Bloque, Luis Seara. Sesión tensa na que Democracia Ourensana foi especialmente dura coa voceira e candidata popular, Ana Méndez. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, saiu en defensa do seu compañeiro de gabinete, o conselleiro de Emprego, José González, sinalando que a adega sancionada por contratar dous inmigrantes ilegais non é del, senón da súa familia. Foi na vendima do ano pasado. Esta mesma mañá, o secretario xeral dos socialistas galegos, Gómez Besteiro, lembraba que piden a comparecencia do conselleiro e non descartan pedir responsabilidades. E ampla crónica de sucesos coa detención dun xoven por tocar o peito dunha menor en Sinzo, o banquiño para dous veciños que discutiron por recoller leña en Vilamartín, o caso dun veciño de O Barco que pagaba o aluguer con froitos dos roubos que realizaba, ou o caso do funcionario veciño de Sinzo que era suizo por un aliso de 300.000 euros. Na mesma bisbarra, Sinzo, hai alarma e alerta pola posible contaminación que xenera un barco afundido na lagoa de Antela. En o Concello de Ourense, a policía local presentou un novo sistema de videovixianza, cidade na que as galerías centrais, das que propietario mayoritario o alcalde, por certo, están en risco de peche por inacción fronte ao seu mal estado. Hai que felicitar a Eustaquio Pérez, veciño de Quintela de Leirado, porque cumpriu este mes 105 anos e segue coidando do seu rebaño de ovellas. Tamén a Coral de Ruada e a Marita Souto, que son os novos premios Ourensanía, o equipo elenco da película El mal hijo, por ser premio ópera prima no Ourense Film Festival. E dous apuntes máis para rematar: a Romaría da Sainza estrenou combate infantil entre mouros e cristians, e o público respostou o encontro solidario benéfico a beneficio de Aodenper e os enfermos da ELA, que rematou con 2-1 da Unión Deportiva Ourense fronte a un combinado de xogadores da provincia. Así entramos nos detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día. Se agardanse poucos cambios no meteorolóxico en Ourense, continuamos con circulación do nordés, algo menos marcada, achegando aire frío. Temos unha primeira hora con algunhas néboas, pola tarde tendencia a apertura de claros, iso sí, con maior presencia de nubes altas ca onte. As temperaturas en grandes cambios, máximas previstas hoxe nos 26 graus, cun vento que sopra de compoñente norte, frouxo pola mañá, aumentará a moderado durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cal é a restora situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Bos días, moi buenos días, que tal? Pois hasta ahora complicaciones en ese punto habitual, ya de la 52 en la zona, ya de Queixas, Vilas e Alvarellos, por tráfico lento por obras. Al margen de ello, tamén van a encontrar complicada ya la AG53 en la zona de Punxín, en este caso hacia Barbantes o bien dirección a 52. Además, tamén en la Nacional, tamén 120 en la zona de los Peares, con tráfico lento ya en ambos sentidos. Al margen de ello, en el resto de carreteras se circula con total normalidad.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece

0: ofrecido la información del tráfico.
1: 12:37 minutos, así ya entramos, no desenvolvemento de contidos, pero antes saludos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
2: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de dos décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
4: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: O Pleno do Concello de Ourense rexeitou por segunda vez onte, en menos dun mes, un expediente de modificación de decreto para pagar facturas pendentes do exercicio pasado valoradas en perto de 11 millóns e medio de euros. O Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego evitaron cos seus votos que fora aprobado o pago, argumentando mala xestión, aunque o Partido Popular estaba disposto a pagar un conxunto de facturas por valor de 1,5 millóns. Aunque os populares non desvotan que no futuro podan apoyar o total do pago, nesta ocasión sinalaron que non están dispostos a dar cheques en branco á democracia ourensana, máxime despois de que o alcalde ameazara con que levara ao xulgado os edis que votaron en contra se os proveedores reclaman xudicialmente con intereses. O debate deixou momentos especialmente tensos entre o edil de democracia ourensana, Fran Lorenzo, e a voceira e candidata do Partido Popular, Ana Méndez.
5: Vamos unha semana despois a este pleno, gracias á ayuda inestimable del Partido Popular, que es el único partido, junto al Bloque Nacionalista Gallego, que no le parece urgente el pago a proveedores. Será porque se vive muy bien cobrando un sueldazo en un chiringuito de la Xunta, como es Galicia Caridade.
6: Señor Lorenzo, dúas cousas antes do meu debate. Asqueroso é que alguén se dé a fuga, como se diu vostede, dun accidente para non ter responsabilidade. Pídolle o máximo respeto, a min, dígame o que queira, dame igual, pero pídolle o máximo respeto para as 170 empresas que conforman, que están en Galicia Calidad.
1: O Bloque reprochou o goberno local que agora veña pedindo papas despois de xestionar facturas para as que non había creto orzamentario. O Partido Socialista, pese a criticar a xestión do goberno municipal, abstívose neste punto, que motivou os reproches do Partido Popular, que lle preguntou por boca da súa voceira por que levan un tempo dando cobertura ao alcalde. No decurso da sesión foi expulsado tras tres chamadas á orden o voceiro e candidato do BNG, Luis Seara.
7: Bueno, pois eu creo que por unha razón moi simple, o alcalde ten pánico a debatir comigo, ten medo de que unha vez máis o deixamos espido diante das veciñas e veciños, poñamos de manifesto as súas contradicións e, por tanto, como é unha persoa pouco democrática e non quere debates, solamente quere soltar monólogos para a súa televisión, pois eu son un estorbo. Bueno, eu creo que eso que indica é medo a min en particular e o BNG en xeral.
1: O nacionalista explicou o remate do pleno en Onda Cero que non se poden tomar en serio as ameazas do alcalde, a quenes votaron en contra con leválos a xustiza para que paguen os intereses de demora dos proveedores que reclamen por vía xudicial. Para Seara, o único responsable é o propio residor municipal.
7: Bueno, nos tomamos a ameaza como un auténtico chiste, non? Desde logo, conosco, xa lle advertín que non vai a funcionar, non? Pero que ademais de haber algunha responsabilidade sería exclusivamente del, porque a Lei de Transparencia, Acceso á Información e Bo Goberno, no seu artigo, quero entender que é o artigo 28, se mal non recordo, fala de infraccións en materia de xestión económico orzamentaria e no apartado C dese artigo, sinala o que constituen infraccións moi graves

0: na xestión económico-orzamentaria, non? E fala dos compromisos de gastos, recoñecementos de obrigas e ordenacións de pagos sin crédito suficiente para realizalos. Eso é o que dixo antes o interventor cando lle deu a palabra. Por tanto, se hai algunha responsabilidade, é a responsabilidade de quen goberna, de quen non xestiona ben e de quen xestiona de forma negligente.
1: E a Formación Extramunicipal Abanteourense denuncia que a pre-campaña electoral converteu este último pleno da cidade en un circo. O voceiro desta organización, Francisco Dieguez, puxo como exemplo a expulsión precisamente do voceiro nacionalista Luis Seara e sinala os continuos enfrontamentos, polémicas e fallas de acordo que marcan o devir plenario deste mandato.
2: Señoras e señores, o circo municipal abre de novo as súas portas. Pensábamos que despois de todo vivido estes anos era difícil superar o espectáculo, pero estábamos equivocados. A precampaña xa comezou e onte tivemos un novo número coa expulsión de Luis Seara do Pleno Municipal. E o preocupante é que aínda quedan 8 meses para as eleccións. Estamos vendo como sobe o tom, aumenta a confrontación e os cálculos electorais empezan a ocupar cada vez máis espazo. Non estamos dicindo que non haxa que facer oposición, todo o contrario. Pero a oposición ten que servir para fiscalizar, propoñer alternativas e solucionar problemas, non para converter cada pleno nun espectáculo. Partido Popular, Partido Socialista, BNG e Democracia Ourensana teñen que lembrar que ata maio de 2027 queda moita cidade que gobernar e moita oposición que facer. Ourense non pode vivir 8 meses sin campaña electoral permanente. Desde Avante Ourense pedimos algo bastante sinxelo: menos espectáculo, máis propostas e máis solucións.
1: E o Grupo Municipal do Partido Popular levará ao próximo pleno unha moción relacionada co funcionamento do Servicio Municipal de Transportes porque estiman que non está satisfacendo as necesidades dos usuarios. A edil Noelia Pérez declarou aquí en Onda Cero que os últimos cambios nas liñas deseñados polo alcalde, lonxe de mellorar, están complicando a vida das persoas usuarias.
3: Non só que levamos ao pleno, o que está pasando é que a día de hoxe, un ano despois de todos esos cambios que se fixeron, hai demasiados veciños aos que eses cambios, pois, en vez de facilitarlle esa vida, ya complicou. O outro día lle puña 3 exemplos ao alcalde que lle pareceron fatal, pero é certo que nesta cidade hai persoas que antes collían o autobús para ir á súa farmacia de sempre, para ir ao seu banco de sempre, á súa peluquería de sempre, e que agora, en vez de pasar por esas zonas, pois van de excursión por toda a cidade, teñen que facer unha gincana pois para poder chegar incluso ao seu centro de saúde. Lle poñei o exemplo do Viso, pero lle podo falar de Cudeiro ou de centros de sitios de máis. Temos unha zona do rural perxudicada.
1: E o Concello de Ourense presentou un sistema de videocámaras e procesamento de información para a súa incorporación a vehículos da policía local. A iniciativa está orientada a reforzar a seguridade viaria e dotar os axentes de ferramentas tecnolóxicas de apoio durante os seus percorridos pola cidade. O sistema combina cámaras instaladas nos vehículos con equipos capaces de procesar as imaxes captadas e ler matrículas. Esta tecnoloxía permitiría achegar información aos axentes durante os labores de vixianza do tráfico e facilitar o seu traballo sobre o terreo. O objetivo municipal é mellorar a capacidade preventiva da policía local e apoiar a detección de situacións que poidan comprometer a seguridade de conductores e peóns. A incorporación destes medios exponse como unha ferramenta ao servizo dunha mobilidade máis segura e da protección de quen utiliza as vías públicas. O Día da Bici ocasionará cortes de tráfico en diferentes rúas da cidade de Ourense este domingo pola mañá. Ás 10 da mañá pecharase a rúa Progreso, dende Concordia até a Avenida de Zamora e as 11:30 o resto do percorrido. No ámbito municipal, contarlles que o alcalde recibiu o senior mixto de Ximnasia Pabellón, campeón de España, que competirá no trofeo da Federación en Osaka. O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, confirmou que solicitan a comparecencia no Parlamento galego do conselleiro de Emprego, José González, en relación coa sanción a Dega Familiar Casal Darmán por 2 contratacións irregulares durante a vendima do ano pasado. Besteiro dixo tamén que, unha vez coñecidas as explicacións, non descartan pedir responsabilidades.
4: Nos que plantexamos, os xa socialistas, plantexamos de que queremos explicacións. E queremos que o conselleiro compareza e dé explicacións en sede parlamentaria e nos diga canto sabe e desde cando e como de esa situación claramente irregular, non? Que vincula directamente con eses feitos nesa empresa. E, por tanto, pedimos esa comparecencia. E despois da comparecencia nos analizaremos para exixir as responsabilidades. Non excluímos ninguna, por suposto, pero o que queremos é que o que debe facer é, con ese taquígrafo en sede parlamentaria, compareza e dé todo tipo de

0: unha cuestión esta que acaba de referirse hai poucos minutos tamén a voceira nacional do BNG na Pontón en Ourense.
1: Coñecimos esta noticia o martes, estamos a xoves e o señor Rueda está escondido. O presidente da Xunta ten que dar a cara e ten que aclararnos se avala seguir cun conselleiro de emprego cuxa empresa familiar ten neste momento un expediente por contratacións ilegais. Preguntámonos que garantías teñen os traballadores e as traballadoras cun conselleiro do emprego que permite este tipo de prácticas na súa empresa familiar e pensamos que non pode seguir a frente da consellería.
0: Por outro lado, a parlamentaria ourensa do Bloque Noa Presas expresou preocupación aquí en Onda Cero polo avance das políticas de odio en España a raíz dos acontecimentos en Ceuta. Reprochando a actitude do Goberno Central para enfrontar a crise, Presas defende que o ocorrido é resultado dunha crise humanitaria que require da solidaridade e acollida a menores en todas as comunidades españolas.
2: A verdade é que desde BNG estamos vendo isto con moita preocupación polo avance dos discursos de odio que promove a dereita e sendo moi críticos, como fomos no debate do Congreso coa xestión de Sánchez, que entendemos que non houve previsión, que non se tomaron medidas de forma rápida e que ademais está facendo un blanqueamento do papel de Marrocos nesta crise, eu quero recordar sobre todo que estamos ante unha crise humanitaria, que estamos falando de vidas humanas, de persoas que están fuxindo dunha situación moi complexa, que están poñendo en risco a súa vida. Quero recordar que morreron, segundo as propias ONGs, xa máis de 145 persoas e, polo tanto, é unha cuestión moi seria e que debe desatar en nós o lado solidario que sempre tivemos os galegos e galegas e a necesidade de facer unha política de acollemento activa.
0: E cada vez pasan máis desapercibidas as concentracións en solidaridade coas familias das víctimas dun crime machista, por máis que segan insistindo nelo dende institucións como a subdelegación do Goberno, como ocorría na xornada de onte. Escoitamos o subdelegado Eladio Santos.
3: Facemos hoxe un minuto de silencio máis para acompañar aos familiares da última presunta víctima de violencia de xénero en Madrid. Son 37 mulleres presuntamente asasinadas no que levamos de ano. É unha violencia específica, precisamente machista, porque vai dirixida contra a muller. E ante esta situación o que temos que facer son visibilizar que o problema está aí, individualizalo como un problema de violencia específica contra a muller, empatizar coas víctimas e con todas as mulleres víctimas de violencia de xénero que están con nós e que están sufrindo eso diariamente, e desde o Goberno de España tomar todas as medidas e comprometerse, como se está comprometendo, tomar todas as medidas para loitar contra esta violencia que unha sociedade democrática como a española non se pode permitir. Medidas policiais, medidas de atención, medidas de educación, medidas de prevención, porque é un problema que temos que loitar contra él permanentemente.
0: O subdelegado do Goberno tamén supervisou esta mañá as obras de estabilización da Estrada Nacional 541 á altura do Concello de Punxín e que financia o Ministerio de Transportes. Santos alientou os investimentos do Estado nas estradas da provincia para paliar os danos das borrascas do ano pasado.
3: Bueno, a seguridade é prioritaria para o Ministerio nesta estrada e en todas. Nos están realizando un montón. En estes momentos estamos ainda están en marcha todas as obras de mellora e restauración do firme precisamente deteriorado de maneira acelerada nas borrascas do inverno pasado, ainda siguen en marcha na 52, na 525, na 125, siguen en marcha para mellorar esa seguridade e ese firme. Permanecen durante todo o ano as obras de mantenimento e conservación que están, bueno, rozando algunhas zonas próximas ás estradas, garantindo unha seguridade. Esa é unha preocupación que está permanentemente. Os contratos de mantenimento e conservación e mantenimento das estradas, pois o que fan é garantir, intentar garantir a seguridade máxima, e este impulso dos 4 millóns de euros de inversión, hasta 9 millóns de euros foron de inversión de mellora das estradas e de restauración das estradas, máis estas outras de 2 millóns de euros para mellorar a seguridade e evitar os desprendementos.
0: E a Consellería de Medio Rural inviste máis de 670.000 euros na recuperación de zonas afectadas polos lumes forestais do ano pasado en Viana do Bolo. A directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal puxo a disposición dos afectados por estes lumes ata 8 liñas de achegas que cobren o 100% do investimento. No eido do sector forestal convocáronse achegas para os gastos derivados da eliminación de madeira, para plantacións sustitutorias, reparar os danos causados á infraestructura e para a reparación da maquinaria e equipamento forestal danado. A maiores levaronse a cabo labores de consolidación de solos para evitar a súa erosión coa técnica

0: do mulching e a instalación de albarradas en áreas prioritarias identificadas polo CSIC en Ourense, tamén en Lugo. Eustaquio Pérez pode ser considerado o home máis vello de Ourense, o segundo de Galicia con 105 anos, sae habitualmente a coidar o seu rebaño de ovellas e tivo unha intensa vida que o levou a traballar en África, na colonia española de Fernando Poo, de onde tivo que fuxir. Madruga, deítase cedo, e fai 8 kilómetros diarios. Di que non ten medo a morrer, pero tampouco ganas de facelo. Vive no concello de Quintela de Leirado, come de todo. Dende aquí os nosos parabéns. Medio Rural salienta o valor e a tradición da indicación xeográfica protexida PAN de CEA, máis antiga de España no seu sector. A conselleira María José Gómez puxo en valor o traballo da Ducia de Fornos nesta localidade de Ourense, que apostan polo produto autóctono e pola indicación xeográfica protexida, un labor recoñecido mesmo no ámbito internacional. Salientou a xeración de riqueza e emprego que supón esta actividade, con máis de 400.000 pezas anuais de PAN certificadas e un valor estimado que supera o 1 millón de euros. O director da área de transparencia e goberno aberto da Deputación de Ourense, Marcos Baliño, participou en Green Cities 2026, o foro de referencia sobre o desenvolvemento urbano intelixente e sostible que se desenvolveu en Málaga. Baliño interviu na mesa redonda PID a cohesión territorial, intelixencia turística o servicio dos municipios. O xurado convocado concedeu por unanimidade o premio Ourensanía a Coral de Ruada pola súa contribución á cultura galega e á proxección da identidade de Ourense durante máis dun século, e Marita Souto recibe a título póstumo o premio Ourensanía de honra pola súa excepcional trayectoria científica, docente e divulgadora, e pola súa contribución ao estudio e valorización do patrimonio termal da provincia. Luis Menor salientou que ambos recoñecementos representan dúas maneiras extraordinarias de exercer a Ourensanía, preservando e transmitindo a nosa cultura éxito o patrimonio termal de Ourense no ámbito científico internacional. A Asamblea Comarcal celebrada polo BNG escolleu por unanimidade a Miriam do Pazo como nova responsable comarcal do bloque en Arnoia, a Limia. O Pazo toma así relevo de Marcos Nogueiras. E o Carballiño celebrouse o seu patrón San Cibrao con tradición e fermor relixioso, pasarrúas e concertos durante toda a xornada. As 11:30 comezaban os pasarrúas, que se repetirán as 7:30 pola tarde ás 8 na Praza Mayor. Acollen o concerto de Galicia Big Band, encadrado na programación do segundo semestre da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Pola noite, a Orquesta Olympus será encargada de poñer a nota musical a partir das 11 da noite na Praza da Veracruz. Son as 12:54 minutos.
1: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
2: Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Bella, come y cena como siempre.
3: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
4: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes-AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
5: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: Comezamos por unha interesante conferencia esta tarde ás 8 no Salón de Actos do Centro de Interpretación Aquis Kerkenis en Porto Quintela, en Bande. A conferencia do escritor, investigador e divulgador histórico especializado na Roma Antiga, Francisco Uría, sobre os seus libros Roma, a familia dos Balbo e Xulio César. Está aberto o prazo de matrícula para o curso 2026-2027 do Centro de Cultura Popular Saquín Lorenzo.

Lorenzo da deputación as actividades de baile, pandeireta e canto e de gaita para acompañamento están dirixidas a todas as persoas maiores de 5 anos e organizaránse en grupos segundo a idade e o nivel impartíndose de luns a venres en horario de 5:30 a 9 da noite. Así mesmo, o centro abre a inscripción do obradoiro de xogos populares dirixido aos centros educativos públicos da provincia de Ourense para chegar a escolares actividades ligadas á cultura tradicional galega. Entre as actividades programadas polo centro Saquín Lorenzo, este 19 de setembro, Olimpiadas Populares en Cambeo, en Coles, con obradoiro de xogos populares. A Fundación e a Xunta de Galicia chegan a Ourense a realidade sociocultural da Galicia dos anos 70 con fotografías de Nicolás Müller. A exposición foi presentada hoxe e poderemos vela nos próximos días. Tamén ata o venres 18:51 alumnos e alumnas de terceiro da ESO do Colexio Salesiano María Auxiliadora, acompañados por 4 profesores e 2 animadores da Asociación Xuvenil Amencer, realizan tramos do Camiño de Santiago pola Rota da Prata, Rota Mozárabe, unha actividade que se oferta libremente aos que desexen vivir a peregrinación. Lembren tamén que no teatro principal está a representación de O Sangue das Promesas, Incendios, a última producción de Sarabela Teatro con unha compañía portuguesa, e El Mal Hijo é a galardonada do Premio Ópera Prima do Ourense Film Festival. A película que supón o debut na dirección do actor Jaime Lorente pechará o certame na gala de clausura no Auditorio Municipal de Ourense. Ademais, en Vilar de Barrio inauguraron xa a exposición de A Banca Fundación Fauna Esencial. E en A Coruña, no Palacio da Ópera, presentación hoxe de Mitos con Abraham Cupeiro e Orquesta Sinfónica de Galicia, un espectáculo que promete ser tamén moi interesante. Con Abraham Cupeiro, precisamente, continuamos. Boletín informativo e regresamos.

0: utiliza o pleno precisamente para rellenar o espacio da súa televisión. Que conste que moita xente ve os plenos, sí, sí. Unha cousa que me sorprende un montón. E onte, a verdad que me quedé francamente sorprendido do titiriteiro que é e da capacidade que ten para mentir descaradamente a xente. É unha cousa que cada día perfecciona máis. Me preocupa porque hai algunhas persoas que lle compran ese discurso e detrás é todo mentira, todo vacío, non? É todo simplemente interés aproveitarse das debilidades dos demais para el medrar desde o punto de vista político.
1: Bueno, como demais ten a última palabra.
0: Claro, sempre che está poñendo que sempre ten un 3, non? O as, para matar o 3. Sempre tengo o tema este e realmente además é moi faltón. Onte, por exemplo, a mí me pareceu que provocou el votar ao concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, que decir, non había pasado nada extraordinario para que lle dixera tan rápido: ten unha chamada a orden, dúas chamada a orden, 3, fora. Supoño que ao concelleiro lle irá ben desde o punto de vista político, porque se convirtou así un pouco no protagonista do pleno nese momento, que tamén é un pouco que busca o Bloque neste caso, pero non me parece adecuado. Que decir, se tuera que posicionarme do lado dun dos dous, posicionaríame do lado de Luis Seara, non do lado do alcalde. Me parece que sobran moitísimas das cousas que fai e que di no pleno, e tamén me parece que está moi crecido, e me sorprende tamén moitísimo, o concelleiro de infraestructuras, non? Despois das que estén liado el que todos temos sido moi respetuosos, non? Co
1: accidente,
0: coa súa situación, e se ven arriba tamén, incluso faltando yo respeto aos demais. Non sei, a xente de verdade son moi atrevidos.
1: Onte foi rexeitado por segunda vez o intento de aprobar unha modificación de decreto para pagar perto de 11 millóns e medio de euros a proveedores. Non lles preocupa que o alcalde convenza aos proveedores de que non cobran por culpa de vostedes que votan en contra?
0: Bueno, eu penso que pode pasar algo deso en algún caso, pero na maior parte dos casos os proveedores saben, moitos deles saben que cando os contrataron foi de forma inadecuada en moitos casos, non? De palabra, vai facendo, non? Este vai facendo, e a administración agora desgraciadamente non funciona así. Entonces, se non hai unha retención de crédito e non está conformada por o servicio a factura, pois despois aparecen os informes negativos da intervención municipal a hora de facer o trámite, e aí empeza un problema. E quen xenera ese problema? Pois os que están xestionando. A oposición non está xestionando esas facturas. Quenes as están xestionando son os concelleiros e o alcalde, non? Que vai dicindo eso, que vai facendo. Todos conocemos casos de persoas que se teñen prestado esa forma de traballar e que teñen moitísimas facturas sin cobrar, e desde logo nos, como grupo municipal, no que vai de mandato, moitas veces, a pesar de que nos teñen botado en cara o de vos estades apoyando a Jácome, sodes desde Jácome, facedes o que di Jácome e tal, temos apoyado calquera iniciativa que tuvera que ver con que algún cidadán de Ourense saíra beneficiado. De feito, facilitámoslle a construcción de uns presupostos, non? O ano pasado o Concello de Ourense quitou adiante uns presupostos gracias ao apoio do Partido Popular. Pero tamén temos detectado durante todo este tempo que o alcalde non ten palabra e que adquire unha serie de compromisos co Grupo Municipal do Partido Popular que logo non cumple, non? Entre eses compromisos están actuacións directas en barrios que fomos pactando cos veciños nas diferentes zonas do rural e tamén da cidade, e co alcalde non ten cumplido, non ten avanzado neses compromisos, ni nos dá conta do que vai facendo. E ademais nos plantea expedientes que están mal xestionados, non? Que están mal construídos. E o que lle pedimos é, onte de feito se lle dixo, vai aí unha emenda das facturas que están ben tramitadas, fagamos unha modificación por eso, paguemos xa de entrada estas facturas que están ben tramitadas, bote para atrás as que están mal tramitadas, fago o expediente ben, traigo e vamos a apoyar como apoyamos sempre, como facilitamos sempre, non? Non somos os do non como o Bloque Nacionalista Galego, nin somos os cínicos do Partido Socialista que se absteñen pero tampouco facilitan que saia adiante o tema, non? Pero queremos que fagas cousas ben, por un lado, e por outro lado, queremos que cumpla cos compromisos que estén adquiridos co Partido Popular, porque ao final, en política, cando estás en minoría, tens que axustarte ao que che pidemos que están enfrente. que, oiga, este mesmo alcalde conte bramaba porque non se lle apoiaba este expediente, vostede tira de hemeroteca, no pasado, en todas esas épocas nas que ele estuvo na oposición, non só non o apoiaba, sino que, ademais, por cuestións menores que estas, insultaba os que estaban gobernando, non?
1: Por explicarlo dun xeito sinxelo, como xustificar que o Partido Popular votou non a aprobación desta modificación de decreto?
0: Pois para decirle ao alcalde que non somos un cheque en blanco e o que ten que facer é, primeiro, adquirir os compromisos que ten co Partido Popular no sentido de todas aquelas cousas que pactamos que ten que facer e que non está a facer, e que despois non pode presentar expedientes no pleno sin antes haber falado cos grupos políticos, en este caso, xa que me pregunta vostede por o Partido Popular, sin falar co grupo, decirlle vamos a levar este expediente no que hai estas cuestións e hai que solucionalo deste xeito. O que fai é aparecer co expediente sorpresa, colocado no pleno, non negocia nada, e esa forma de traballar, pois, si lle funcionou hasta todo agora, ahora non lle funciona.
1: Este asunto voltará a pleno. Vostedes cambiarán de criterio si se dan as circunstancias?
0: Si se dan as circunstancias que lle acabo de decir, desde logo que sí.
1: Que opina da posición socialista neste asunto?
0: Pois o que lle dixen antes. O Partido Socialista, creo, isto é unha intuición moi personal miña, non? Pero desde a dirección de Santiago de Compostela están a negociar con Jácome para o seguinte mandato, para quedarse coa deputación. Xa diron señales deso. Na deputación houve cambios, no Concello de Ourense xa hai diferentes formas de velo, hai quen parece como que estaba en contra desa posición, pero hai novas corrientes como que xa están máis en sintonía con Jácome, e o que están a buscar, fundamentalmente, independentemente dos intereses da cidade, chegar a un acordo para que nas próximas eleccións podan acceder á deputación. E esta é a situación que teñen neste momento e a que lles leva a facer cousas como que fixeron onte.
1: Non lle resulta chamativo coincidir neste tema co Bloque Nacionalista Galego?
0: Bueno, resulta chamativo e a vez é un pouco de lógica, ¿no? Ainda que o Bloque despois tamén é verdad que está polo medio facendo pinitos, ¿no? Porque recordolle que plantexamos neste mandato unha moción de censura para apartar a Jácome do poder, e o Bloque Nacionalista Galego fixo amago de como que axudaba, pero non axudaba, vetou o Partido Popular e non quiso quitar a Jácome do goberno. Entonces, bueno, hai unhas me baña e outras me veñen coa apreciación.
1: O alcalde ameazou a quenes votaron non onte con leválos aos xulgados se os provedores reclaman intereses de demora. Que opina?
0: Pois non teño ni idea desa cuestión, a verdade. En todo caso, o que quedou claro onte, supoño que si van a esa situación, é que o Partido Popular facilitou unha forma de quitar adiante un expediente, apartando as que estaban mal conformadas, levando adiante as que estaban ben conformadas, e foi o propio alcalde o que rexeitou esa solución. Entonces, bueno, pues se verá.
1: Imos con outros asuntos. Nos últimos días ten habido varias operacións policiais na cidade para desmantelar tramas de venta de drogas en barrios. Vostedes insisten en que non hai coordenación en materia de seguridade entre o goberno local e a subdelegación do goberno.
0: Bueno, básicamente, eu penso que non lle prestan atención suficiente aos problemas de inseguridade que nos atopamos en diferentes partes da cidade. Eu que estaba tranquilo, por exemplo, na Ponte, que parece como que baixara un pouco os incidentes que houve unha época que eran exageradísimos, non? Que cada día amanecías cun coche co cristal roto diante da casa. Outro día, pues, tive unha conversa con persoas que traballan no, en materia de seguridade, e me conta que todas as noites hai un mínimo de 3 incidentes no barrio. Me consta que en outros barrios da cidade tamén hai narcopisos e tamén hai problemas de inseguridade, non? Porque ao final do que se está a falar é de que hai moita xente que está enganchada a determinadas drogas que lle venden en microdosis, e o que van a desesperada buscando material, quero dicir, recursos para comprar esas dosis, e valelle calquera cousa, non? Está creada esa rede. Isto é unha cuestión de seguridade ciudadana, e evidentemente é unha cuestión da Policía Nacional. Me consta que a Policía Local tamén está colaborando na cuestión, pero non só que votamos en falta é que exista un mecanismo que os coordine a todos e que se tome máis en serio, que para que a xente poda estar máis segura na cidade. E despois, facendo unha parte en competencia exclusivamente municipal, quero recordarlle que houve unha época no Concello de Ourense na que se tomaba moi en serio o tema das adiccións. e entonces desde o Departamento de Servicios Sociais había xente que traballaba especificamente para atender a aqueles que estaban, pues ahora neste caso, por exemplo, enganchados ás drogas, ¿no? As condutas adictivas, ¿no? E se lle poñía moito interés precisamente para intentar desenganchar, para intentar reconducir a vida de moitas persoas, que é o que debería estar facendo ahora mesmo o Concello de Ourense, estarse preocupando por a saúde mental e por o tema das adiccións daquelas persoas que o sufren no término municipal de Ourense. E para eso hai que facer políticas activas que vayan centradas en esa cuestión. E de eso non se fai absolutamente nada. E entonces, bueno, pues ao final, como solo se atenda a población na parte festiva, se prefire ter borregos que ter persoas formadas, non se centra un nin no teatro, nin na música, nin na literatura, nin se centra un en crear unha sociedade que teña outras inquietudes, non? Solo se pretende colocar os mozos diante dunha orquesta que lle está todo o tempo dicindo de un lado po outro, de un lado po outro. Evidentemente, así non construimos unha sociedade adecuada. E despois hai outra cuestión, e a policía e o Estado ten moito que ver en isto. Ourense ao final se está convertindo no centro de compra de drogas, porque parece ser que aquí se vende moito máis barato que en outros lados e se venden en menos cantidades, que decir, en porcións máis pequenas que en outros lugares, e que ven aquí xente de todos os lados. Entonces, evidentemente, si esa circunstancia se dá, e si somos a entrada a Galicia tamén da xente que ven aquí a traficar ou a comprar, pues evidentemente o Estado tamén tendrá que poñerlle máis atención, ¿no?
1: Tamén levarán a un próximo pleno unha moción para mellorar o Servicio Municipal de Transportes. De feito, a rectora da Universidade de Vigo, a que pertence o campus de Ourense, pediu esta semana na Deputación mellorar as conexións co campus en concreto.
0: Bueno, pues esto xa é o do transporte, é un cómic. O transporte en Ourense, aquí o Mortadelo e Filemón decidiron comprar uns autobuses que ni siquiera se poden utilizar porque están ali aparcados nunha nave en Quintela, esos minibuses que compraron que non valen para nada, algúns só teñen para quitarlle piezas pos outros novos, que están en garantía, estos que anduveron facendo en Turquía, non se poden usar. A partir desde aí, o alcalde decidiu el unilateralmente, sin consultar a ningún servicio técnico, sin facer ningún tipo de estudio, empezou a xogar cas líneas, non? Como se estuvera xogando, supoño que non terá cousas que facer, estará na súa casa e dicen, vou a marear hoxe os do viso, vou nos mandar por aquí, vou nos mandar por ali, ai, non funciona, bueno, vou no cambiar, ahora vou coller os de oira, vou nos zarandear, ahora estos voulles quitar, estuvo así, e sigue así durante todo este período de tempo, e evidentemente non escoitou as necesidades reales que xa estaban plasmadas en documentos. Que decir, xa había estudios, xa había reunións nas que se había falado de cal tiña que ser o transporte de Ourense do futuro, e ese que era o transporte do futuro non o tivo en conta. Entonces, lugares como, por exemplo, o campus universitario non quedaron suficientemente ben atendidos porque o alcalde non tivo en conta esa cuestión e solo o decide él. Claro, porque este home é como unha especie de dictador, non? Que el decide, el asume, el fai e tal, e os demás como allá andan como velliñas detrás, porque se non votaos, pois ao final a cidade está sin barrer. Bueno, o de sin barrer é unha anécdota, non? Está sin atender adecuadamente porque todo depende do criterio dun señor que se levanta a mañá e uns días levántase dunha maneira e outros días levántase de outra.
1: Por último, seguimos en saber cando abrirá a piscina termal de As Burgas, por non lembrar que as termas públicas pechan varios meses o ano.
0: Aí, a cidade camiñaba, desde o punto de vista termal, cara a convertirse nunha... De feito, houve momentos en que era como exclusiva en canto a oferta termal. O tipo de oferta termal que tiña era como un atractivo turístico, non? Foi na abandonando, e agora é un recurso máis que ten a cidade, pero que non se toma en serio, que non se toman en serio como administración, e desgraciadamente eso repercute económicamente moitísimo, non? Porque unha cidade, hoxe, tendo AVE, estando ben comunicado con outras cidades, hoxe que a xente se move, ainda que solo sea por períodos de 2 días, 3 días, 4 días, que todo o mundo está desplazándose de un lado para outro, porque estamos nun momento de certa estabilidade que se pode facer eso. Si Ourense realmente estivera prestándolle atención, solo que ás veces non tens que facer nada máis que deixar que os demais fagan e ti acompañalos, quer dizer, porque hai unha hostelería boa, e agora xa hai uns bons aloxamentos, xa hai o patrimonio que temos xa existía antes poderíase cuidar moito máis, pero que resulta atractivo. Somos a canalización cara a Ribeira Sacra, que cada vez atrae a máis xente. Se lle prestaran un pouco a atención, en vez de despreciar o termal, que, como digo vostedes, unhas están sin abrir e outras están pechadas, e se lle prestara atención ao turismo, no sentido de atender, fíxese vostede que nunca se viu outra, pero bueno, esta oficina de turismo cerrarona e cambiarona para un sitio secundario, non? Uh-huh.

0: Pero claro, que dis tú? Eso é posible? É posible. É que cerrou o Museo Municipal. É que temos un personal e unha directora maravillosa que podría estar facendo un traballo fantástico e teno pechao. É posible? É posible. Temos un grupo de mozos e mozas numerosísimo que queren facer actividades e que queren desarrollarse a nivel musical, a nivel, a todos os niveis creativos, e temos un espacio construído con diñeiro público para facer actividades, que é o Espacio Lusquiños. O alcalde pechón, é posible? É posible, porque este señor fai o que lle dá gana. Eu, de verdad, eu estou na última etapa da miña vida municipal e me dá moita pena esta situación. Sí que lle pediría aos veciños de Ourense que se pensen moi ben o que van a votar nas seguintes eleccións, porque realmente ao marxe de que poda facer unha calle máis ou menos, que se poda facer unha urbanización porque o concello ten diñeiro, a cidade merecese outra cousa, merecese altura de miras, merecese planificación, merecese que se tome moi en serio, primeiro darlle comodidade aos veciños no transporte, como falamos hoxe. Despois atender a saúde dos veciños de Ourense, que é unha competencia municipal no sentido de cuidar de determinadas cuestións, ¿no?, que son competencias dos concellos. E despois os recursos que temos hai que atendelos e hai que xenerar as suficientes dinámicas para que se convirta nun motor económico do que poda vivir moita xente, que ahora mismo xa moita xente vive deste aspecto, ¿no? Que ti ahora vas aos viños e non é o mesmo ir aos viños un luns, martes ou mércores de fai anos que ir hoxe. Encontras un montón de xente de fora, ¿no? E esa xente ven aquí, consume aquí, os bares venden os produtos locales, venden os viños das denominacións de orixen de Galicia, a xente queda pasmada ca materia prima e tal, esa xente vai estar máis días se lle ofreces máis cousas, que decir, se lles ofreces e os mimas e lles fas vivir experiencias únicas, non? E desde logo o que estamos facendo agora mesmo é deixándonos abandonados. Entón, ojalá as cousas muden para que veña alguén que teña capacidade de volver a colocar a cidade no lugar que se merece como unha gran cidade de Galicia, non?
1: Pepe Araujo, concelleiro do Partido Popular no Concello de Ourense, gracias por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Gracias.
1: Continuamos, Más de Uno.
2: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con Codigalco porque te harán un llave en mano. Codigalco instala cargadores para coches eléctricos en empresas, concesionarios, organismos públicos, comunidades de propietarios, particulares y no solo eso, también legaliza la instalación. Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1.
3: Cobo Tempo, máis que un cocido o que chapide o corpo, é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
1: Unha 29 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense, en Onda Cero, saudando agora ao alcalde de Parada do Silo, socialista Aquilino Domínguez. Alcalde, bos días.
4: Hola, bos días.
1: Como foi o verán en Parada do Silo? Moito turismo?
4: Pois o verán foi fantástico, como todos, afortunadamente. Sí, moito turismo. Bueno, aquí temos a etiqueta de turismo sostible, que é unha cousa moi importante a ter en conta no meu concello, non? E debería ser así, pois por extensión en toda a Ribeira Sacra.
1: Que ofrece o Concello de Parada do Silo aos visitantes?
4: Bueno, pois o Concello de Parada do Silo ofrece pois varias cousas, pero bueno, primordial digamos que a natureza, rutas de sendeirismo, xa que estamos nunha situación moi privilexiada preto do Cañón do Sil. E despois tamén ofrecemos, como non, pois moito románico. Temos o noso mosteiro, que é unha xoia do románico. Temos tamén as tumbas antropomórficas de San Víctor, que tamén están nun enclave paradisíaco, preto do pueblo de San Lourenzo. Logo tamén temos outro icono moi importante no concello, como é a pasarela do río Mau, que tamén está pois, nun sitio maravilloso, que vou dicir, o sea, todo o cañón do Cis, perdón, todo o cañón do Mau, do río Mau, pois un enclave pois precioso, agora que vamos a encarar o outono, pois é un

0: De Ourense. Lembra, o domingo 20 de setembro, 40 edición do Día da Bici, unha manifestación a favor da bici, por unha lei xusta que protexe o ciclista xa.
1: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
2: Continuamos en clave municipal.
3: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
2: O último pleno do Concello de Ourense recitou por segunda vez en menos dun mes un expediente de modificación de crédito para pagar facturas pendentes do exercicio pasado, valoradas en perto de 11 millóns e medio de euros. O Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego evitaron cos seus votos que fora aprobado o pago, argumentando mala xestión, anque o PP estaba disposto a pagar un conxunto de facturas por valor de 1,5 millóns. Anque os populares non desvotan que no futuro podan apoyar o total, nesta ocasión señalaron que non están dispostos a dar cheques en branco a democracia ourensana, máxime despois de que o alcalde ameazara con que levará o xulgado os edís que votaron en contra se os proveedores reclaman xudicialmente con intereses. O debate deixou momentos especialmente tensos entre o edil de Democracia Ourensana Francisco Lorenzo e a voceira e candidato do Partido Popular Ana Méndez. O bloque reprochou o goberno local que agora veña pedindo papas despois de xestionar facturas para as que non había creto orzamentario. O Partido Socialista, pese a criticar a xestión do goberno municipal, abstívose neste punto, o que motivou reproches do PP, que lle preguntou por boca da súa voceira por que elevan un tempo dando cobertura ao alcalde. No decurso da sesión foi expulsado tras tres chamadas a orden. O voceiro e candidato do BNG, Luis Seara, explicaba así en Onda Cero.
4: Bueno, pois eu creo que por unha razón moi simple, o alcalde ten pánico a debatir comigo, ten medo de que unha vez máis o deixamos espido diante das veciñas e veciños, poñamos de manifesto as súas contradicións, e, por tanto, como é unha persoa pouco democrática e non quere debates, solamente quere soltar monólogos para a súa televisión, pois eu son un estorbo. Bueno, eu creo que iso que indica é medo a min en particular e o BNG en xeral.
2: O nacionalista explicou o remate do pleno en Onda Cero que non se poden tomar en serio as ameazas do alcalde a quenes votaron en contra con leválos á xustiza para que paguen os intereses de demora dos proveedores que reclaman por vía xudicial para ser o único responsable e o propio residor municipal.
4: Bueno, nos tomamos a ameaza como un auténtico chiste, non? Desde logo, conosco xa lle advertín que non vai a funcionar, non? Pero que ademais de haber algunha responsabilidade sería exclusivamente del, porque a Lei de Transparencia, Acceso á Información e Bo Goberno, no seu artigo, quero entender que é o artigo 28, se mal non recordo, fala de infraccións en materia de xestión económico-orzamentaria, e no apartado C dese artigo, sinala o que constituen infraccións moi graves na xestión económico-orzamentaria. E fala dos compromisos de gastos, recoñecementos de obrigas e ordenacións de pagos sin crédito suficiente para realizalos. Eso é o que dixo antes o interventor cando lle deu a palabra. Por tanto, se hai algunha responsabilidade, é a responsabilidade de quen goberna, de quen non xestiona ben e de quen xestiona de forma negligente.
2: A formación extramunicipal Avante, o fío deste asunto, denuncia que a precampaña electoral converteu o último pleno da cidade nun circo. O voceiro desta organización, Francisco Dieguez, puxo como exemplo a expulsión do voceiro nacionalista Luis Seara e sinala os continuos enfrontamentos, polémicas e fallas de acordo que marcan o devir plenario deste mandato.
5: Señoras e señores, o circo municipal abre de novo as súas portas. Pensábamos que despois de todo vivido estes anos era difícil superar o espectáculo, pero estábamos equivocados. A precampaña xa comezou e onte tivemos un novo número coa expulsión de Luis Seara do Pleno Municipal. E o preocupante é que aínda quedan 8 meses para as eleccións. Estamos vendo como sobe o tom, aumenta a confrontación e os cálculos electorais empezan a ocupar cada vez máis espazo. Non estamos dicindo que non haxa que facer oposición, todo o contrario. Pero a oposición ten que servir para fiscalizar, propoñer alternativas e solucionar problemas, non para converter cada pleno nun espectáculo. Partido Popular, Partido Socialista, BNG e Democracia Ourensana teñen que lembrar que ata maio de 2027 queda moita cidade que gobernar e moita oposición que facer.
2: E o Grupo Municipal do PP levará a un próximo pleno unha moción relacionada co funcionamento do Servicio Municipal de Transportes porque estiman que non están satisfacendo as necesidades dos usuarios. Edil Noelia Pérez declarou en Onda Cero que os últimos cambios nas liñas deseñados polo alcalde, lonxe de mellorar, están complicando a vida das persoas usuarias.
6: Non só que levamos ao pleno, e o que está pasando é que a día de hoxe, un ano despois de todos esos cambios que se fixeron, hai demasiados veciños aos que eses cambios, pois, en vez de facilitarles a vida, ya complicou. Eu outro día lle puña tres exemplos ao alcalde que lle pareceron fatal, pero é certo que nesta cidade hai persoas que antes collían o autobús para ir á súa farmacia de sempre, para ir ao seu banco de sempre, á súa peluquería de sempre, e que agora, en vez de pasar por esas zonas, pois van de excursión por toda a cidade, teñen que facer unha gincana pois para poder chegar incluso ao seu centro de saúde. Lle poñei o exemplo do Viso, pero lle podo falar de Cudeiro ou de centros de sitios demais. Temos unha zona do rural perxudicada.
2: Ourense presentou un sistema de videocámaras en vehículos policiais para reforzar a seguridade viaria. A tecnoloxía combina captación de imaxes e procesamento de información para apoiar o traballo da policía local e mellorar a vixianza do tráfico. E o día da bici ocasionará cortes de tráfico en diferentes rúas da cidade o domingo pola mañá. Ás 10 pecharase o progreso dende Concordia ata Avenida de Zamora e ás 11:30 o resto do percorrido.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
1: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
2: O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, confirmou que solicitan a comparecencia no Parlamento galego do conselleiro de Emprego, José González, en relación coa sanción a Adega Familiar Casal de Armán por dúas contratacións irregulares durante a vendima do ano pasado. Besteiro dixo tamén que unha vez coñecidas as explicacións, non descartan pedir responsabilidades.
7: Nos que plantexamos, os xa socialistas, plantexamos de que queremos explicacións, que queremos que o conselleiro compareza e dé explicacións en sede parlamentaria, nos diga canto sabe e desde cando e como de esa situación claramente irregular, non? Que vincula directamente con eses feitos nesa empresa. Por tanto, pedimos esa comparecencia. E despois da comparecencia, nos analizaremos para exixir as responsabilidades, non excluímos ninguna, por suposto, pero o que queremos é que o que debe facer é, con luz e taquígrafos en sede parlamentaria, compareza e dé todo tipo de explicacións, non?
2: Un asunto que tamén se referiu hoxe aquí en Barbadas a voceira nacional do Bloque, Ana Pontón.
8: O presidente da Xunta ten que dar a cara e ten que aclararnos se avala seguir cun conselleiro de emprego cuxa empresa familiar ten neste momento un expediente por contratacións ilegais. Preguntámonos que garantías teñen os traballadores e as traballadoras cun conselleiro do emprego que permite este tipo de prácticas na súa empresa familiar e pensamos que non pode seguir á frente da consellería.
2: Imos xa coa previsión do tempo. Meteo Galicia, boa tarde.
9: Moi boa tarde. En Ourense temos unha tarde con maior presencia de nubes altas, agarranse temperaturas semellantes ás de onte, é dicir, as máximas ligeramente por riba dos 25 graus, o ambiente máis nubrado, como decía, e algo menos de vento, a sensación térmica estará máis acorde que as temperaturas. A situación será cada vez máis estable, xa que mañá temos achegamento das altas presións e comeza a escalada das temperaturas, sobre todo as temperaturas da tarde. As máximas serán progresivamente achegando esos 30 graus durante a fin de semana. Agarramos sol e calor.
2: Pois, grazas, Carlos Otero. Actualidade nacional de seguido nesta sintonía Onda Cero, o máis salientable de Galicia, con Ángeles San Luis dende Pontevedra. Por certo, hoxe presentación da programación de Onda Cero dende Ali. Feliz xoves, coídense.
10: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Cuántos niños hay en las calles de Ceuta vagando solos? ¿Cuántos adolescentes duermen desde hace casi 2 meses al raso en la ciudad? El presidente Sánchez ya demostró ayer que le da lo mismo que con el Nova, que le pregunten a Vivas, al que acusa de torpedear la solución a un drama humanitario. ¿Cuántos niños hay en Ceuta? ¿700? ¿900? ¿1000? Sánchez no lo sabe, desde luego, y no parece interesarle mucho. Se desentiende con hiriente distancia y pasa la pelota a Ceuta. Curioso que hoy se esté incidiendo desde el Gobierno en que es Ceuta quien no colabora en el traslado de los menores. No se explica el empeño que está poniendo el gobierno en crucificar al presidente Vivas, al que ha colocado en lo alto de una suerte de boicot contra sí mismo. No se explica si no es para encubrir el desgaste en propia puerta que le pasa factura por esta crisis. La identificación de los menores es competencia del Ministerio del Interior. La atención depende de las

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? Primeira parada informativa en Ferrol, aínda que as declaracións que van a escoitar foron realizadas en Nigrán. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, optimista ante a autorización do Goberno Central para a instalación de SAIC en Ferrol. Rueda mostrábase esperanzado en que o executivo de Pedro Sánchez dé o sí a macrofábrica chinesa este mesmo ano.
2: O procedimento sigue, llego a agardo que durante este ano no quero dar un prazo porque non me corresponde, podo ter unha idea, pero creo que quen ten que dar esa autorización e quen ten que dar un prazo máis concreto, pero as cousas siguen marchando e antes de que remate este ano, esa autorización dese investimento estranxeiro debería estar dado para xa poder empezar a construir e a producir canto antes.
1: Unha xornada na que o BNG urxía a Alfonso Rueda a que ofreza a Galicia para acoller os menores que están en Ceuta, a Xunta acolle a esos menores. A portavoz do BNG, Ana Pontón, solicita o presidente da Xunta que de xeito inmediato se ofreza para acoller a estas persoas.
3: Moita máis sensibilidade temos que ter no caso pois de menores que están nas rúas en condicións indignas e inhumanas, e creo que esta a única solución que hai é que precisamente a Xunta de Galiza se poña a disposición para acoller unha parte de esos menores. Estamos falando de 1000 menores que hai que distribuir no conxunto do Estado español. Eu quero lembrar que cando empezou a guerra en Ucrania, acollemos a máis de 3000 persoas sin ningún problema, e non sei por que se poñen tantas excusas para non darlle unha solución ao problema que hai neste momento ante esos menores que están en Ceuta en situacións inhumanas. Pregúntome se o que quere facer o Partido Popular é cronificar esta situación.
1: Eden de Nigrán, Alfonso Rueda, mantiña que Galicia nunca se negou a acoller menores, pero que debe ser de xeito ordenado e con financiamento suficiente para poder atendelos axeitadamente.
4: De que Galicia é un pobo solidario, de que Galicia ten claro que hai cousas que teñen que ser atendidas sempre e que a xente máis vulnerable hai que atendela especialmente e con especial esforzo. Ninguén pode decir que Galicia se negou nunca, ni se vai negar, ni se está negando a iso. Pero por eso creo que é moi importante facer as cousas ben.
1: E mañá, reunión en Santiago de Compostela entre a alcaldesa da capital de Galicia, Goretti San Martín, e a da Coruña, Inés Enrei, para fixar unha posición común e demandar da Xunta de Galicia que os 5 millóns de euros pola declaración de zonas tensionadas de vivenda en ambas cidades se transfiran a estos dous concellos. O sea, a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, resaltaba que a propia lei estatal de vivenda a que establece que esos fondos os xestiona a comunidade autónoma.
5: As alcaldesas son libres de reunirse entre elas ou con quen elas estimen oportuno. As alcaldesas de Coruña e Santiago decidiron declarar as súas cidades zona tensionada de aluguer. A lei as ampara e, lóxicamente, en no amparo desa lei, pois tamén os cartos que veñen destinados para esa no marco desa zona tensionada, según di a propia lei que las utilizaron para declarar zona tensionada, o xestiona a comunidade autónoma, por tanto, é conforme a legalidade vixente. Dito isto, está claro que, bueno, pois que a declaración de zona tensionada o que provocou, a lo menos na cidade da Coruña, que é a que ten máis datos porque leva máis tempo declarada como zona tensionada, é unha baixada estrepitosa de vivendas en aluguer. E, por tanto, está claro que esa decisión foi un fracaso. Eu o que sospeito é que as alcaldesas están intentando tapar o seu fracaso pois con esta cortina de fume que, insisto, está na lei, na mesma lei que se ampararon para solicitar a zona tensionada.
1: E ímonos até Quiroga, despois da situación tensa que se viviu unha tarde de onte, onde tivo que ser activado o nivel 2 por cercanía do lume a núcleos urbanos, todo indica que o incendio entra en fase de contención. Manuel Aporto.
6: A 420 hectáreas sube a superficie queimada no incendio de Quiroga, que empezou o martes en torno ás 3 da tarde na parroquia de Pacios da Serra. Hoxe o día foi tranquilo, aínda non está extinguido, pero nada ten que ver co vivido, por exemplo, onte, cando mesmo tiveron que ser evacuados veciños das algunhas aldeas por precaución ante a proximidade das lapas. José Luis Rivera é o alcalde de Quiroga.
7: A labor está facendo este momento ali sobre o terreno das aldeas que estuveron afectadas ayer á tarde por nivel 2 que decretou a Xunta de Galicia, como que invitaron veciños a que desalojaran as casas. En dous prados vive un veciño en cada un, e no outro eran uns cinco veciños, bueno, non houve ningún problema. Pero como viñeron tantos medios, sobre todo aéreos, casi quedou o fogo allá da tarde apagado, e os veciños puderon volver aos seus domicilios sin problema ningún. Están facendo labores manuales, as brigadas, e dispuse a motobomba refrescando e a dous helicópteros que andan botando auga por ele.
6: Pois chegaron a intervir neste incendio 13 helicópteros, 12 avións, 49 motobombas, 68 brigadas, 58 axentes, 8 PAS, 12 técnicos e 2 unidades técnicas de apoio. Como decíamos, a cousa está xa máis tranquila, pero aínda non se deu por extinguir.
1: Pois é o compás da edición do 17 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
8: Presume de ter chispa.
9: Presume de verde.
10: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
11: Presume de chegar lonxe.
10: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
12: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Acordo entre Xunta e Goberno Central na Comisión Bilateral sobre a modificación da Lei do Deporte. A Xunta personarase nas causas judiciais que se abran por violencia no eido deportivo. O Goberno Central denunciou inicialmente que podería invadir competencias, pero chegaron a un acordo na Comisión Bilateral. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
13: Se publica no Diario Oficial de Galicia o acordo que chegamos co Goberno Central no ámbito da Comisión Bilateral de Cooperación acerca da interpretación da Lei do Deporte. Levábamos xa moitos meses negociando e fomos quende convencer o Goberno Central de que o único que perseguía a Xunta era poder axudar nestes procedimentos penais e, lóxicamente, sempre respetando a vontade, neste caso, da víctima. ¿No? Por lo tanto, chegamos a un acordo e non vai a ser necesario acudir ao Tribunal Constitucional.
1: En as rúas das cidades galegas, hoxe concentracións, mobilizacións convocadas polo Sindicato de Enfermería SAPSE pola carreira profesional. Asunción Maus, secretaria autonómica.
14: É un complemento retributivo que valora o nivel de compromiso dos profesionais da organización, a realización de formación por parte dos traballadores, a súa experiencia laboral, e como un complemento, digamos, a antigüedade dos traballadores e que vai vinculado directamente ao seu nivel de cumplimento de objetivos, ao seu nivel de formación continuada e a súa implicación coas propias administracións sanitarias.
1: E dentro das xuntanzas que cos representantes políticos de Galicia está realizando a nova presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, hoxe visitaba o Consello Secretario Xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, que demandaba a Xunta, Estado e os concellos máis apoio, máis compromiso coa cultura. Vilavedra consideraba que as reunións cos partidos políticos galegos deberían establecerse periódicamente.
15: Aquí opinamos que se debería repetir cunha certa periodicidade, non, ao longo do ano, sin obsesionarnos con prazos, pero sí que constatamos que son encontros ricos, dinámicos, nos que sempre xorden ideas, aprendemos uns de outros.
16: É o que nos permite establecer ese vínculo, ese seguimento e esa mellora constante que é a que exiximos a quen tenga a responsabilidade de gobernar Galicia, pero que tamén trasladamos a outras administracións. Non é algo do que este ausente a administración do Estado, a administración da Unión Europea e os propios concellos tamén, que nesa loita por poñer enriba da mesa e potenciar a nosa cultura.
1: En o Parlamento, a plataforma Queremos Galego presentaba unha iniciativa legislativa popular coas liñas base do manifesto Lingua Vital. Aseguran querer revertir a emerxencia lingüística, agora será o Parlamento quen teña que pronunciarse sobre si é admitida a trámite ou non, e despois comenzaría a recollida de sinaturas. Para que chegue a debatirse, deben presentarse alo menos 10.000 sinaturas. Para poder asinar, hai que ser maior de idade e estar inscrito no censo electoral en Galicia.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
0: La brújula de Galicia.
1: O avance do vertido de Purín de Tordoia vai lento, polo que Augas de Galicia non teme que chegue o río Tambre, de onde capta auga Santiago de Compostela. A conselleira de Medio Ambiente pedía non alarmar a poboación. María Teijeiro.
17: A conselleira de Medio Ambiente pide tranquilidade cos datos que hoxe teñen, o vertido non vai chegar, asegura Ángeles Vázquez, a ETAP de Santiago.
18: Cos datos que temos no día de hoxe non vai chegar nada a ETAP de Santiago. Traballouse dende o minuto cero.
17: Esta mañá reuníase o director de Augas de Galicia cos alcaldes de Santiago, Ames, Oroso e Trazo. Estánse facendo analíticas a diario, dúas veces o día. Estáse monitorizando o río en varios puntos. De seguir así a evolución, a conselleira cree que non serán precisos cortes no suministro.
18: Bueno, pois agora non están previsto cortes no suministro de auga. Ben é certo que se está extraendo moita auga do río, bueno, porque ali donde hai as barreiras, optamos, non, por extraer esa auga, pero si seguimos falando dos 20 kilómetros, dentro deses 20 kilómetros as analíticas dan moi por debaixo do limiar e, polo tanto, bueno, pues agora mesmo non hai motivo de alarma.
17: Ainda así, o Concello de Santiago continúa di traballando con todos os escenarios e segue apelando a un consumo responsable. Mantéñense suspendidos os regos e os baldeos en espazos públicos.
1: E o Concello da Coruña votou contas, recaudou máis dun millón de euros coa taxa turística entre xaneiro e xuño. Luís Llera.
19: O goberno local da Coruña cuantifica un millón de euros a recadación pola taxa turística que se aplica dende hai un ano. Estes fondos serán destinados ao reforzo na cidade das tarefas de limpeza, seguridade ou espazos verdes. Se sumará unha porcentaxe específica para o consorcio de turismo. O concelleiro de Economía, José Manuel Laje.
20: Ningún turista deixou de vir á Coruña pola implantación desta taxa. Máis ben, estamos diante do ano no que houbo un récord de presencia de turistas na cidade, polo tanto, vese tamén repercutido na taxa turística, polo tanto, as políticas públicas que se están aplicando están pensadas, están planificadas e, por certo, están dando resultado.
19: Considera o portavoz local que este mesmo modelo de taxa se podría aplicar con éxito en diferentes concellos de Galicia. En canto ás vivendas de uso turístico, o concello desenrola na actualidade unha campaña de inspeccións vixiando o seu regulamento.
1: E estamos tamén en Lugo, o bloque de 50 aloxamentos compartidos para menores de 36 anos están xa en licitación, Rubén Dorado.
21: As consellerías de Vivenda e Cultura presentaron esta mañá en Lugo unha nova iniciativa habitacional para axudar a paliar o problema da vivenda entre a poboación moza. Trátase dun proxecto de 50 vivendas de uso compartido

0: plantexado para menores de 36 anos. Contarán con aparcamento, espazos comuns tanto para traballo como para lecer, así como unha zona exterior axardinada. A conselleira de Vivenda, María Llegue, destacou o obxectivo desta edificación.
1: Para a súa primeira emancipación, para ese traballo que non é o definitivo, para esa beca de investigación, polo tanto serán alugueiros, por suposto, asequibles nun prazo máximo de 3 anos.
0: A Xunta de Galicia invirte en este proxecto 6,5 millóns de euros.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: E hoxe, reunión de familia no Pazo Mugartegui, sede da denominación de Orixe Rías Baixas Pontevedra. Reunión da familia de Onda Cero, de ointes, de amigos, de clientes. Posta de largo, presentación da programación de esta casa, que é a súa Onda Cero. E ali moi atento a todo o que se está desenvolvendo nese Pazo Mugartegui, está o noso compañeiro de Onda Cero Pontevedra, Juan de Sola. Moi boas tardes.
7: Hola, boas tardes, Marta. Que vaya por diante, que botamos de menos a editora da Brújula de Galicia, que evidentemente o que está facendo é o que aquí está presumindo cara a esos clientes, esa clase política, compañeros de outras emisoras, tamén autoridades, tecido social, non só de Pontevedra, senón tamén de toda a comarca, que a radio. A radio é a gran protagonista, a radio fundamental de Onda Cero con esta temporada, este reto, desafío de este 2026-2027, por supuesto arropados por lo delegado territorial de Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, también por supuesto intervención del director regional, Nacho Capeans, de Rafa Domínguez, vicepresidente de la Deputación de Pontevedra. Por cierto, que durante los discursos, Marta, parece ser que o presidente de Xunta fai a facer deporte por la mañana.
6: Sí.
7: Conecta con, en bastantes ocasións, con Onda Cero Galicia a primeira hora, e agardemos que tamén a última, que este a escoitar agora tamén esta intervención. En definitiva, unha xuntanza de familia, unha xuntanza da radio, unha xuntanza tamén da posta de largo da temporada, da posta en valor do xornalismo que habitualmente tratamos de realizar e desplegar aquí en esta cadea de emisoras en toda a comunidade autónoma de Galicia.
6: Moita cara coñecida, Carlos Otero e Maiseu, estamos a piques de coller o coche para ir. Que nos vamos a encontrar?
7: Pues ainda chegades, porque está a fase, digamos, máis institucional deste acto, que aparte na que están a intervir todas as autoridades, unha gala conducida pola nosa compañeira, voz coñecida de Susana Pedreira, magistral como a sempre, e por suposto, pois un Pazo de Mugartegui que ademais hoxe acolle a Onda Cero Galicia de xeito simbólico, porque é un, digamos, homenaxe a un caso de éxito da viticultura, da enoloxía, como é, por exemplo, esta sede da denominación de Orixe Rías Baixas. Así que despois, efectivamente, de toda esta parte institucional,
6: claro,
7: temos a parte de amizade, que evidentemente é ese encontro xa máis social, máis próximo, despois destos aplausos que podedes oír, escoitar, echándose este acto de intervención.
6: Moitísimas gracias, Juan. Un saludo a todos para ese Pazo Mugartegui, onde está Arestora reunida a familia de Onda Cero.